0: 23. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Best Blaster.
7: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
6: Ali i još.
7: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom, bušenje zidova i betona.
6: I da se podsjetimo, koga zovemo?
7: Best Plaster, Novi Sad.
6: Best Plaster NS
8: 069 17 18 19 1.
5: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
5: 060 6444 780.